0: برين دقيقة.
1: معين كسب هنر و اونين ترتب قايدلرگا آيد كتابچا. برار علمي مسلگا باغشلنگن علمي اثر تراكتات. رسالة.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. O'zbekistonda 1 va 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiyalar endi fuqaro murojaatisiz tayinlanishi mumkin. O'zbekistonlik hamshiralarni AQSh tibbiyot muassasalariga jalb etish masalasi muhokama qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: برين دقيقة.
1: شكور بلم يكسك مدنيات و مخصوص ناطقليك صلاحياتيك ايجي بولجان جماعت aldı da نطق سوزلوچه ناطق. Vaiz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Senat prezident administratsiyasi bo'yicha qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda elektromobil sotib olish uchun olingan avtokreditlar bo'yicha foiz to'lovlarining bir qismini davlat tomonidan qoplab berish rejalashtirilmoqda. Xotira va miya holatini yaxshilovchi meva nomi aytildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: عجایب عجایب سیویش باشقان سیویلش باشقان دیگلردیک خوش ماخو میجراسته که سیویش باشقه ترانسه آریه داناده سوز بلن برگی بولده ساعتمز میلره 13:00 بولش بلن سوز نقرق یارب اوینینه باش لیمز اتکن سفر انستگرام دکیلر علم زده بولب قالب کچکن اوینده نگین ده تیلگرام دکیلر غالب بولده دیب بگون بلمدم قیزی اجتماعی ترمختن غالب تاپلده بیت سوز تقدیم اتلده سوز منشو سوزدگی حرفلردن فایدلنسز کپرا سوزلر نیه سیسز توزسز و بزدگی تیلگرام منزل الکترون بلگی آریه دانا 10:65 یا کی بول مثل آریت پس کی چیزخچه دانا اینستاگرام صحیف است که جانلی افرگه جواب لرنگیز نیاز شنگیز گرک شخصی خبرلر آرقلی کلگنه افسوس کی قبول قلال میمستانین دیسرت بو شرنلیک Radioning deserti bo'lsa, bu reklama. Sezganingizdek, hozir bizda reklama e'lonlari.
1: Oriya donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Yiqilib tushgan balani uramiz u. Biz ayollar pap etib balasi yiqilib tushsa bir joyingga lat yemadimi balam, tilinmadimi demaydi. Kecha yuvgan kiyimi bilan yumalab yotishini qaraman. Sovun palompir, soda palompir. Yotishini qara buni. Dadang kir mashina olib beramidi? Ha? Kir mashina olib beramidi dadang? Tog'orada kir yo'rib, tog'orada kir yo'rib, bitta qo'lim katta, bittasi kichkina bo'lib qoldi. To'roningna ho'kiz deb bolani turg'izib, ustini urib qoqadi.
7: O'zim qoqayman shuni, oyijon. Terimi shirib oldingiz, oya. O'zim yuvaman uyga borgandan keyin, iltimos.
6: Mana aytaman, yaxshi ham bizdali ursang bolangni olib qo'yaman degan qonun yo'q-a. Hammalaring oldirib qo'ysanglar kerak bolani. Mahallada hech kimni bolasi yo'q-da.
5: Ko'chada xotinlar gaplashib turibdi, Dildora ham bolalaringiz ko'rinmaydi-ya. Subay 3 kun bo'ldi yopib ketgan ekan. O'zingizga ham kecha o'ynab yuruvdi-yu desa, bizikini ham kechqurun olib ketishdi. Uchastkovga kelib, urdingizmi? Ha, uraman-da. Oppoq turetskiy dasturxonimga yarim kosa sho'rvani ag'darib qo'ygandan keyin uraman-da. Gapim puliga oluvdim. Bersa kerak. Voy beradi, davlatdan nima qiladi shuncha bolani? Hozirgi zamonda bolalarni sal tarbiyalamasangiz bo'lmaydi. Zamon aynib ketyapti, telefon hammani aytoryapti hozir, to'g'rimi? Endi masalan, ota endi qattiq qo'l, onalarimiz endi ko'ngli yumshoq bo'ladi baribir, ha? Mana onajonim hech qachon urmaganlar meni.
6: Ha, shu kichkinaligimda. Onajonim hech ham urmaganlarni. Faqat shu chimjilab olardilar. Lekin undan urganlari yaxshi edi-da. Mana shu onam chimjiladi nima, eshik qisdi nimada? Biron joylar eshik qisganmi? Mana shu bir xil. Yana dadam oldida bildirmasdan. Sen qachon odam olasan deb burab ketardilar. O'sha chimjilagan paytlari og'rimasdi. Bir 10 sekunddan keyin buni teri o'ziga qaytadi-ku joyiga. Ko'rpaga o'tirsang ham pizuva-ya deb turib ketaveradi.